ngaba Vietnam. Jagara mbalave kuruna kuruwa anti mutekewe mbeira wabula teira nyongero kulabula.